Mama querida, la mama querida, mama querida, que te va, te va. Gare maga, mama, la mama, la mama, la mama querida, que te va, te va. Baba baba ni da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da baba baba da ba